deficitarnim, odnosno suficitarnim zanimanjima, ali isto tako i o dostatnim programima sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja. Na taj način poslodavcima omogućavamo i olakšavamo pristup sredstvima i ubrzavamo procese zapošljavanja. Istovremeno, Odjeljenje za rad sa poslodavcima i istraživanje tržišta